0: Vertsnasjonen Canada er altså første land i åttedelsfinale i fotball-VM for menn. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, nå er det altså vinn eller forsvinn, og i kveld skal Brasil og Tyskland spille sine 16-delsfinaler. Hva slags forventninger skal vi ha?
1: Og store, Brasil har vunnet 5 ganger, Tyskland har vunnet 4 ganger, det riktig nok siden 2002 og 2014 dette her, men det de store kanonene nå i VM-sammenheng som skal barkes, eller spille kamper i kveld og da. Ja, det er bare å glede seg.
0: Til natta så møtes også om Nederland og Marokko, og her snakker vi om to av verdens beste fotballnasjoner de siste årene. Er det nå VM begynner for alvor?
1: Absolutt, og nå er det slutt på kladdingen. Nå fører vi rett inn med kulepenn, og det er vinn eller forsvinn, og da må du rett og slett være våken når klokka, når dommeren blåser i gang.
0: Og blekket har ikke tørka særlig før Norge skal spille i morgen. Hva gjør det med spillerne at det nå er vinn eller forsvinn?
1: Vi får håpe at de griper mulighetene og ikke fryser litt sånn som de gjorde i første kampen, for Elfenbenskysten er, så vidt jeg kan skjønne, det beste afrikanske laget akkurat nå.
0: Takk for det, Bengt Eriksen. Det er også på hitlistene mye VM. Norges hitlister ligner nemlig ikke på de internasjonale med alle popstjernene på, og musikkkritikere er lei.
2: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten.
3: Å høre på norske hitlister for tiden, det er jo litt det samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den der forbannet VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
2: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som er musikkanmelder i NRK P3.
3: Det er jo åpenbart at de store plattselskapene har konkurrert om å få den VM-låten.
2: Samtidig som eldre hits klatrer oppover listene, har et hopetall norske artister kastet seg på VM-toget. Den siste uka er det Rødt, Hvitt, Blått, Vikingblod og Sammen for Norge som er mest spilt av VM-låtene. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det er nok VM-musikk nå.
4: Jeg har jo fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som også har lagt en VM-sang. Dette er måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
2: Men musikkanmelderen tror...
0: Astrid Johanne Sørnes var reporter i dette innslaget, og hadde du dem ikke på hjernen fra før, så har du det nå. Silje Katrine Bjarkøy og Jon Branes, takk for følge.
5: Rekordmange ungdommer er påmeldt til ungdomsfiske i Nordkapp og Måsøy. Ungdomsfiske det er en ordning der unge får prøve seg som fiskere i sommerferien. Der kan de tjene over 10 000 kroner på en uke, men før de kan kaste loss, så må sikkerheten være på plass. Og så skulle vi hatt litt lyd her. Det hadde jo, ungdomsfiske er jo mye bedre hvis det er med lyd, vil mange si. Så vi skal prøve å få ordne opp i den lyden. Forløpig så er det bare bilder av ungdommer i overlevelsesdrakter. Men nå skal du ikke se bort ifra at vår eminente tekniker har gjort en strålende jobb, så vi får høre lyden. Der er vi, vet du.
6: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs.
5: Hvordan var dette her?
7: Gøy.
8: Gøy og tungt.
5: Hva så var tungt?
8: Det var tungt med hele dressen og litt for stor.
6: Og dette er ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
9: Og der kommer masse. Kjempebra!
6: Og slukke brann.
10: Vi har gjort brann med mannslukking.
11: Det var kult.
12: Det var kult.
5: Var det tungt å holde i den og ble sånn tjukkestråle?
11: Ja, det var ganske tungt.
6: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå i båten. Det syns prosjektleder i Nordkapp-regionen Næringshage, Kristine Gamst Vittika, er viktig.
7: Det här är ju ett specialtillpassat säkerhetskurs som vi har fått ordnat genom Nordkap kompetens och säkerhetscenter. Så det är inte ett sånt officiellt godkänt eller certifierat kurs, men det är ett minikurs på 4 timmar och det är det minsta vi må ordna för dem tänker för att pröva ta vara på säkerheten.
6: Och i år är det rekordmånga ungdomsfiskare från Måsøy och Nordkap som är påmeldt. Tillsammans är det hele 80 stycken.
7: Det har alltid varit en ökning och det som är väldigt gøy det är egentligen att det alltid blir en ökning på jentesiden. Så det är minst lika många jenter som gutta så det syns vi är jätteartigt.
6: Och någon så har bestått säkerhetskurset och begynt i sommarjobben som fiskar är 13-åringarna Frida Merret Falk och Sara Vibeke Isaksen.
13: Det är väldigt väldigt gøy. Jag blir liksom körsjuk men det går fint, det går fint.
6: Och till trots för lite uggenhet på havet finns där ett par fördelar också.
14: Vad är det bästa med att vara på sjön?
13: Välja med Nina och välja med Sara.
15: Välja med Nina och välja med Frida och pengarna.
6: På andra sidan av kaja är Isak och Torbjørn fått på sig torttøy. Med välbestått säkerhetskurs är gutta klar för en sommar på sjøen sammen med fedrene sine.
14: Føler dere ikke klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
16: Ja.
13: Ja, blir litt mer panikket det er det nå, men det skal nå være klart.
14: Og det er fiskere, og dere har lyst til å bli på sikt der?
13: Ja, se hvor gøy det blir nå i sommer da.
16: Får se hvor mye jeg tjener.
17: Reporter her var Stine Longva Veddegjære, og ungdom i Oslo som har sommerjobb på gård skal du få møte i Nyhetsmorgen etter at klokka har blitt 8. Nå er klokka 7.44, og 1450 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela. USA og Iran har angrepet hverandre gjennom helgen. De møtes til et nytt forhandlingsmøte i morgen.
18: The president's patience isn't going to last forever.
17: Og i Nyhetsmorgen i dag har du også hørt at stortingsrepresentantene gir seg selv mer å gjøre, en femdobling av forslag i perioden som nettopp over, sammenlignet med den i 2011-2012.
19: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett.
17: Barnevernansatte er ikke godt nok beskyttet mot vold, det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet som det blir mer om i Nyhetsmorgen. Men nå er Bjørn Myklebust klar med Politisk kvarter.